0: Hormatly dinleyijiler, ilki habarlar bilen tanış edýäs, öňüňden habarlaryň gysgaça mazmuny. Israil Birleşen Ştatlar bilen İranyň arasyndaky ylalaşygy garamazdan Livany uzak möhletli basyp almak üçin taýýarlyk görýär. Israilin aşa sağsı milli hopsuzluk ministri Ben Gvir'in vize bilen bağlı yüze çıkan kıyınçılık sebeple Birleşen Ştatlara meyilleştiren sapari besedilmeli oldu. Türkiye'nin korunmak senagatındaki ünvaşı kampanyalarından açılsan, hova korunuş ulgomunu devre vaplaştırmak boyunca 905 milyon dolarlık ilalışıga gol çekti. İzleyişler, inni şu ve beylek havarların dolu mazmununu dikkatinize yetiriyaz. Israil Birleşen Ştatlar bilen İranyň arasynda gazanylan ilalaşyga garamazdan Livany uzak möhletli basyp almak üçin taýýarlyk görýär. Israilin metbuatynda çap edilen habarda beýan edilmegine görä, Israilin goşuny Birleşen Ştatlar bilen İranyň arasyndaky ilalaşyga garamazdan birnäçe frontda uruşy beteden hem bolsa, Livanyň uzak möhletli basyp alynmak üçin taýýarlyk görýär. Israilin döwlet teleýaýlymy Kan adynyň tutulmagyny islemedik resmi çeşmelere salgylanyp, goşunyň ýolbaşçylary görkezme beren halatyna Livanyna uzak möhletli galmaga taýýardygyny habar berdi. Çeşmeler Washington bilen Tehranyň gazanylan ilalaşyga anyny güni Şweýtsariýada gol çekişmegine garaşylýanlygyna ahyr etmeden Israilin goşununyň Livanynaky ähli senarilere taýýardygyny beýan etdiler. Birleşen Ştatlar Jenewadaky gol çekişlik dawratynyň öňünde Israilin resmiýetleriniň İran ilalaşygynyň tekstini görmegine ýol bermedi. Metbuatda çykan habarlara görä Birleşen Ştatlar Jenewada geçiriljek gol çekiş dawratynyň öň Pakistanyň töwerläçiligi etmegine baglaşylan özara düşünşmek hakynaky ähdnamany Israilin resmiýetleriniň görmegine ýol bermedi. Bu bolsa İran ilalaşygy we Livanyňky dartgynlyk boýunça eýýäm düşünşmezligi sezewar bolan ýaranlaryň arasyndaky gatnaşyklary hatam dartgynlaşdyrdy. Israilin I-24 News teleýaýlymynyň diplomatiýa boýunça habarçysy Guy Azriel habary tasdiklady. Azriel sosial media arkaly beren habarnamasynda Israilin İran bilen özara düşünşmek hakynaky ähdnama el ýeterli üçin ýürütýändigini we şol haýyşyň kabul edilmeýändigini aýdyp bilerin. Milli howpsuzlyk üçin şeýle möhüm meselede ýakyn ýaranlaryň arasyndaky bu waka adatdan daşary ýagdaý diýip ýazdy. Ýewropa Birleşigine Israilin bi-kanun ilatly yerlerinden importy bet etmek üçin edilýän gatışlar güýçlenýär. Ýewropa Parlamentiniň käbir deputatlary Palestinanyň batylyp alynan territoriýalaryna bi-kanun yerler bilen töwdany bet etmek goýunça çağırış berdiler. Ol bolsa Brüsselä batylyp alynan gunwatar şeýeridäki ilatly yerler boýunça alınıp barýan işlere garşy anyk başlanyşlaryň edilmegi bilen bagly gysyşyň güýçlenmegi bilen bagly. Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklary we howpsuzlyk syýasaty boýunça ýokary wekili Kaja Kallas bilen umumy maslahatda bolan jedelleşikde Ýewropa Parlamentiniň agzalary söwdanyň dowam etmeginiň halkara hukugyna we iki döwletli çözgüdiň iş ýüzüne geçirilme ähtimallygyna ziyan ýetirýändigini we Birleşigin bi-kanun ilatly yerlerden haritlary hemde hyzmatlary almagy gadagan etmelidigini öňe sürdiler. Kallas Israilin batylyp alynan Gunwatar şeýeridäki ilatly yerler giňeltmek hakynaky meýilnamalarynyň halkara hukugyna ters gelýändigini we iki döwletli çözgüde ziyan ýetirýändigini notady. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň harby güýçleri ýuwaş ummanyň günnogoruna bir gäme hüjüm gurady, bir adam öldi. Birleşen Ştatlaryň günorta terkerdeligi Amerikan harbiýlerinin ýuwaş ummanyň günnogoruna bir gäme hüjüm gurandygyny we hüjümde bir adamyň ölenligini, iki adamyň bolsa halat edilenligini habar berdi. Günorta terkerdeligi Birleşen Ştatlaryň Kenariýaky howpsuzlyk gullugyna gözlegi we halat ediş işlerini geçirmek üçin habar berilendigini mälim edýär. Birleşen Ştatlar neşe terişdelerinin bir kanun tevdatına tutarak edinip, tevitdeki gemilere yığı-yığıdan hücum kurayar. Şeyle de olsa, Birleşen Ştatlarda ve dünyada bilermenler hem de adam hukuklarını koruyucular sol hücumların kanunuluğuna şükve bildiriyarlar. Birleşen Ştatların harbilerinin sentyavr ayından beri Kur'an deniz hücumlarını 200'den kovrak adam öldü. Israýlyň aşa taýşy Milli howpsuzlyk ministri Itamar Ben-Gvirin wiza bilen bagly ýüze çykan kynçylyk sebäpli Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna meýilleşdiren saparyny behetmäge mejbur bolundygy habar berildi. Haris gazetiniň habar bermegine görä Ben-Gvir Israýly telekeçi Yakov El-Hararyň gyýdynyň toýuna gatnaşmak we diplomatik duşluklar geçirmek maksady bilen Birleşen Ştatlaryň ilçixanasyna wiza almak üçin ýol tutdy. Havarda beýan edilmegine görä Ben-Gvir wiza amallarynyň çägine Birleşen Ştatlaryň ilçixanasyna barmak gyýdyny bermek üçin çağırlanan soň Birleşen Ştatlara saparyny behetmek hakyna karar edilipdir. Israýlyň medeniýeti Ben-Gvirin beýleki ministrler ýaly diplomatik wiza almagy hukugynyň bardygyny, emma Birleşen Ştatlaryň ilçixanasynyň adatdan daşary tertibi güýje girdip, aşa taýçy ministrden barmak ýygyny talap edendigini beýan edýär. Ben-Gvirin ofisinden berilen beýanatda hem Birleşen Ştatlaryň Israýlyň ilçixanasynyň wiza üçin barmak ýygyny talap edendigi tasdiklandy. Ve son kavarmal. Aselsan hova gorunsunu devro valtlaştırmak boyunca 905 milyon dolarlık şertname bağlaştı. Türkiye'nin korunmak senagatına iş alıp bariyan etatı kampanyalarından biri olan Aselsan, Prezidentin yanındaki korunmak senagatı edareti bilen 905 milyon dolarlık şertname bağlaşandığını havar verdi. Aselsan bu ulaşygyň Türkiýanyň howa goranyş mümkinçiliklerini güýçlendirmek üçin niýetlenen ulgamlary özüne alýandygyny beýan edýär. Şertnamanyň edaranyň utgaşdyrmagyna işlenip düzülen köp gatly howa goranyş ulgamy bolan Polat Gümmel maksatnamasyny gollamagyna garaşylýar. Bu bolsa howa goranyşynyň ähli bölüklerini özüne alýan içerki ulgamlar ulgamydyr. Hormatly dinleyijiler, TRT Türkmençeden günün möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz.
1: Başarjan türk türgenleri.

Hormatly dinleyijiler, şu gün size gurrun berjek taryhçamy bir etrapçanyň köçelerinden dünýäniň çürdepetine çağalykda futbol oýnamak üçin çykan köçelerinden ýyldyna iki gezek dünýä çempionlygyna uzap gidýän ýol. Milli tekwandoçy Merve Dinçel Kawurt hakynda bolar. Bu tarihçi 1999-njy ýylyň 22-nji oktýabrynda Ankaranyň Mamak etrawynda başlanýar. Merve öz gurrun berşi ýaly

İdiyleşler, şunun bilen TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň şuwunky sanyny geçirip utaryýar. Goý berişimizde 16 metr 17770 kHz ýygylyklardan gaýtga tolkunlan, çanag antenna arkaly Türk saat 3 adan 11990 ýygylyklardan vertikal polarizasiýadan gün eferde dikkatiňizi ýetirdik. Goý berişim buwunky sanyny taýýarlan we alyp baran Murat Toýly, tehnik işgärimiz Aslı Ýykylmaz. Ýene-de eferde duşýansak, hoş, sag bolun.